50 минут өткәндә Қоғылықтыке параңлар программасы. Саат 22-дан 45 минут өткәндә Қомыл хабарлары программасы. Саат 23-дә Рәңдар чашмалар универсал программасы. Саат 24-дә бүтән көнлек аңлатышыбыз ахырлашыды. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқарыда станциябызның бүгенге бүтән көнлек программаларының аңлатыш вакытларына таныштырдык.